Ja. Det är för Crazy King. De är Kim. Just Crazy. John. Madi, Madi, Gadi, Gadi.